0: okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Kosi pneumatike na vozišču ovirajo promet na štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Celju. Ponekod bo pihal severovzhodnik, temperature od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopin.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Prvak SDS Janez Janša bo v državnem zboru po pričakovanjih dobil mandat za sestavo četrte vlade. Kljub tajnemu glasovanju presenečen ni pričakovati. Pod njegovo kandidaturo so se poleg poslancev SDS podpisali še NSI, SLS, Fokus in Demokrati. Ti so včeraj tudi podpisali koalicijsko pogodbo. Podpise pod kandidaturo Janše pa so prispevali še v Resnici. Zdaj pa v Srbijo, kjer so blizu Srema izkopali sod, v katerem so našli trup. Domnevajo, da gre za pogrešanega 52-letnika, žrtev nedavne odmevne likvidacije v znani beograjski restauraciji. Policija je v zvezi s primerom izvedla več aretacij, ki so pretresle javnost. Prijeli so 10 osumljencev, med njimi tudi 3 policiste. Sumijo, da so pomagali storilcem. Med aretiranimi pa je zdaj že nekdani načelnik policijske uprave Beograda Veselin Milič. Slovenske hokejiste na svetovnem prvenstvu v Švici ob 16:20 čaka peta tekma. Tekmec bo Kanada, najbolj atraktivna tekmica skupine B, ki je trenutno še brez poraza in ima v svojih vrstah kar nekaj zvezdnikov.
4: Iščeš številka ena darilo na svetu?
5: Podari novo, razširjeno izdajo Supercar darilnih kartic,
4: ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in blagovnimi znamkami.
5: Kot Zalando, Merkur, S. Oliver, Intersport, Ikea in druge.
4: Supercard.si.
6: Stari telefon, pokvarjene slušalke, nedelujoč vrtalnik. Oddaj jih pravilno na ZEOS zbirnih točkah in e-cikliraj. Več na ZEOS.si.
7: Kako pa zveni vaša sprostitev?
8: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
9: JJ Spa, blagovna znamka trgovine Jana.

0: Dani v gibanju. Hervis.
1: PGD Šentvid Pristični vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 23. maja od 19. ure dalje. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Nemir. Vabljeni v Šentvid Pristični na večer dobre glasbe, hrane in druženja.
2: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
3: Jučaj.
2: Več na kovan.si.
4: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov.

0: Pregătite o lesnino. Ali obiștite lesnina.si.
1: Ura e prava. Čas je za Lucy, Teo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dragi frajeri in frajerke. Z vami sva Lucy in Ivana in kaj ne rečem, petek je.
3: Tako kot je rekla Lucija, petek je, prav ste slišali. Zdaj le boste pa slišali tudi za to samo dobro, energično slovensko glasbo. In zdaj le vam zavrtimo Dejan Vunjak, Tina, dej umakni telefon in uživaj v petku.
2: Tako je.
3: Slapovi, ne reci nikdar in pa preprosti muzikanti, preprosti.

0: prometna informacija.
1: Na Štajerski autocesti je zastoj od Krtine proti Ljubljani. Kosi pneumatike na vozišču ovirajo promet na Štajerski autocesti u predoru Trojane proti Celju. Predmet na vozišču ovira promet na Dolenski autocesti pred Podsmreko proti Ljubljani ter na Primorski autocesti pred Kastelcem proti Ljubljani. Ponekod bo pihal severovzhodnik, temperature od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Prvak SDS Janez Janša bo v državnem zboru po pričakovanjih dobil mandat za sestavo četrte vlade. Kljub tajnemu glasovanju presenečen ni pričakovati. Pod njegovo kandidaturo so se poleg poslancev SDS podpisali še NSI, SLS, Fokus in Demokrati. Ti so včeraj tudi podpisali koalicijsko pogodbo. Podpise pod kandidaturo Janše pa so prispevali še v resnici. Zdaj pa v Srbijo.

0: kjer so blizu Srema izkopali sod, v katerem so našli truplo. Domnevajo, da gre za pogrešanega 52-letnika, žrtev nedavne odmevne likvidacije v znani beograjski restauraciji. Policija je v zvezi s primerom izvedla več aretacij, ki so pretresle javnost. Prijeli so 10 osumljencev, med njimi tudi 3 policiste. Sumijo, da so pomagali storilcem. Med aretiranimi pa je zdaj že nekdani načelnik policijske uprave Beograda Veselin Milič. Slovenske hokejiste na svetovnem prvenstvu v Švici ob 16:20 čaka 5. tekma. Tekmec bo Kanada, najbolj atraktivna tekmica skupine B, ki je trenutno še brez poraza in ima v svojih vrstah kar nekaj zvezdnikov.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, Slovenija, z vami sva Lucy in Ivana.
3: Ojla.
2: Naša Teja pa se potika po Budimpešti, tako da jo lepo pozdravljava, itak naj jo ne posluša, ker je na dopustu.
3: Ja, pa se prav vse človek si more malo odpočiti, je pa pri nas zmeri pestro in se zelo velik dogaja v studiju. In ponedeljek, na primer, nas je obiskal Sašo Avsenik, malo kasneje pa smo dobile še en obisk, ki pa ga še nismo dokumentirale za naša družabna omrežja. K nam v studio so prišli tudi mladi gamsi.
2: Ja, res je, mladi gamsi nadaljujejo tradicijo ta starih gamsov, nekaj najbrž vsi poznate, in tako ustvarjajo slovensko glasbo. No zdaj pa snemajo tudi priredbo pesmi Jodel Automat, ki je bil velik hit včasih in mislimo, da bo ponovno postal taka velika uspešenca med mladimi.
3: Ja, definitivno. In za videospot so si sposodili kar naš studio. In moramo priznati, da so bili fantje res domači pri nas. Kaj pa v našem studiju pravi glavni pevec Žan in harmonikaš Gašper?
4: Počutam se domače, mogoče kakšna rožica ne bi bila slaba, kaj ti misliš, Gašper, ti si.
5: Ja, tele med tele rožice bi sigurno še kaj zelenja prav pršla.
4: Kakšen tulipanček, ne? A pa saj če bulca od tulipančka.
2: Jo, draga fanta, draga gamsa. Mi smo tri frajerke kar v redu tlele v našem studiju, ne rabimo nobenih tulipančkov, pa ne vem kakšnih rožic, ne? Je pa res, da Jodel Automat, torej pesem od gamsov, zdaj praznuje letos 30 let in mi že iskreno komaj čakamo, da jo fantje priredijo in da posnamejo tako frišno verzijo in v tem videospotu bo tudi nastopala naša Ivana. No, kaj pa so o komadu povedali mladi gamsi?
4: Največja zanimivost tega komada je to, da ker so ga naši očeti to snemali, sem se v bistvu na tist dan sem se jaz rodil, tako da ima ta komad sploh eno tako posebno zgodbo noto, tako da jaz upam, da se tudi na snemanje našega komada rodi kakšna hčerka ali pa sin nama, ne?
2: O, Marička sveta!
3: Direktno je šel v point.
2: Ja, mislim, Ivana, ne vem, a si noseča.
3: Ne.
2: Jaz tudi ne.
3: Pa ne vem, o kom je on govoril,
2: ampak
3: upanje umre zadnje.
2: Tako je, upanje umre zadnje. Zdaj pa vam ne zavrtimo gamsov, ampak ansambel Jureta Zajca. Ne veš, kaj zamujaš, gamse pa vam zavrtimo takoj, kada je ven tale nov oziroma star komad Jodel Automat. Zdaj pa uživate Jureti Zajci in ne veš,

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: ljubeče. Divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zaradi jutranje konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem. Na štajerski avtocesti je zastoj od Krtine proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici v obe smeri. Na primorski avtocesti je zastoj od Vrhnike proti Ljubljani. Sprva bo pretežno jasno, popoldne pa bo proti vzhodu občasno nekaj oblakov. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Temperature danes od 23

0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državnem zboru bo potekalo glasovanje o kandidatu za mandatarja Janezu Janši. Stranke bodoče koalicije na tajnem glasovanju presenečen ne pričakujejo. Pod njegovo kandidaturo so se podpisali še v resnici in kaj pred glasovanjem pričakuje prvak te stranke in predsednik državnega zbora Zoran Stevanović.
1: Moram biti pripravljen, predvsem na presenečenje, zato smo tudi rekli, da bo mogoče v nedeljo še na sejo.
0: Če Janša za mandatarja ne bi bil izvoljen, bi torej državni zbor glede na dnevni red seje odločal še o predlogu za izvedbo volitev predsednika vlade v tretjem krogu, kjer pa za izvolitev zadošča navadna večina glasov poslancev. Na slovenskih cestah lahko danes pričakujemo kar nekaj gneče. Zaradi praznika Binkošti v nedeljo in v ponedeljek, ki je v več sosednjih državah dela prost dan. Na Agenciji za varnost prometa največje zgostitve in zastoje pričakujejo danes popoldan in jutri do povdan iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški, ter v nedeljo in ponedeljek proti severu. Svetujejo, da se na pot odpravite dovolj zgoda in da preverite aktualno stanje na cestah, ter da vozite previdno in strpno.

0: televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite! Wow! Big Bang!
1: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
2: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
0: Vinak vas v petek 23. maja vabi na nepozaben večer glasbe, vina in druženja v eni največjih in najstarejših klasičnih vinskih kleti v Evropi. V edinstvenem ambijentu vinske kleti v Mariboru bodo za odlično vzdušje poskrbeli Boštjan Konečnik, ansambl Verloga in kvintet slovenskih deklet. Vstopnice so že na voljo na spletni strani Vinak.
3: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: PGD Šentvid Pristični vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 23. maja od 19. ure dalje. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Nemir. Vabljeni v Šentvid Pristični na večer dobre glasbe, hrane in druženja.

0: Kristin Struškov. Wow! Big Bang!
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, studija Radio Frajer. Vaša jutranja družba sva zdajle Lucy in Ivana in srčno upava, da niste tulk preveč zaspani in da ste vsaj že spili prvo ali pa tudi drugo kavo, če je sila.
3: Tako je, če ste pa slučajno na cesti, varno in počasi, bodte strpni, danes je petek, tako da se vam itak nikamor ne mudi. Če pa zamujate v službo, pa rečete, je treba brust. Tako ka pravijo, ne farbari. Rauf

0: najboljša jutranja s Timom ga v Sloveniji. Frajersko jutro. Samo na Frajer Radio.
1: Ali po, ako ka znamo.

0: Ne vodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici v obe smeri. Zastoje na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo je na Dolenjski avtocesti pred Ravber komando proti Ljubljani ter na Dolenjski avtocesti med Trebnjem in Bičem proti Obrežju. Danes in jutri bo sončno z nekaj oblaki, iz dneva v dan bo topleje.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Volitve so bile zaradi izraelskega vmešavanja nelegitimne. Tako pred današnjim glasovanjem o kandidatu za mandatarja Janezu Janši pravi prvak svobode Robert Golob. Obenem dodaja, da je Janša za oblast pripravljen izdati kogarkoli, tudi našo državo. Prepričan je, da bi volitve morali ponoviti, saj da niso bile poštene. Dan pred glasovanjem so stranke bodoče koalicije podpisale koalicijsko pogodbo. Prvak SDS Janez Janša je ocenil, da lahko s tem programom Slovenijo odvignejo iz zaostankov, birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. K njegovemu uresničevanju pa je povabil vse ljudi dobre volje. Nova koalicija pričakuje, da bo danes na glasovanju Janševo kandidaturo podprlo 50 poslancev, ministersko ekipo pa naj bi dobili kmalu. ZDA bodo na Poljsko poslale dodatnih 5000 vojakov, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Še nedavno je Trump zatrjeval, da bodo zmanjšali število vojakov v Evropi. Tako naj bi kaznovali članice NATO, ker ga premalo podpirajo v vojni z Iranom. V Evropi in Sloveniji pa so v zadnjem času iz prodaje umaknili nekatere otroške igrače, ker so v njih odkrili azbest. Na NIJZ vsem svetujejo, da ne uporabljajo igrač, ki vsebujejo pesek, tudi če niso bile izpostavljene kot potencialno sporne. Za varno odstranitev igrače ali peska pa jih je treba zmočiti ter ob tem uporabiti rokavice in masko.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro vsem skupaj na Radio Frajer, ste z vami sva Lucy in Ivana.
3: Ojla.
2: Jaz res upam, da imate danes večer prosto, oziroma da že veste, kako boste prišli do aleje.
3: Ja, ker danes po Ljubljani bo zazvenela harmonika. In to ne kar ena harmonika, temveč Avsenikova harmonika.
2: Tako je, ob 8 uri zvečer bo pred alejo potekal veliki koncert Saša Avsenika in ne boste verjeli, ni vstopnine. Zastojn.
3: Aha. Tako da, Aleja praznuje že 6. rojstni dan in kot se za rojstni dan spodobi, more biti ta prava žurka.
2: No, in žurka definitivno bo, vse, kar potrebujejo, je samo še vas.
3: Ja, in v glavnem se vidimo danes pred Alejo ob 8. uri zvečer.

0: ki jih ne preskočiš. Muska, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zaradi jutranje konice nastajajo zastoje v smeri mestnih središč. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Krtine proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je zastoj od Vrhnike proti Ljubljani ter na cesti Velenje Arja vas v Črnovi v obe smeri. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Danes in jutri bo sončno z nekaj oblaki, iz dneva v dan bo topleje. Danes od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Razkritih je nekaj več podrobnosti izjav poslancev Resnice, ki jih je predsednik državnega zbora Zoran Stevanović posredoval tožilstvu in naj bi popisovale poskuse podkupovanj. Televizija Slovenija tako poroča, da je bil najbolj konkreten poslanec Aleksander Štore, ki je opisal srečanje s predsednikom kajakaškega kluba Celje Dušanom Kondo. Ta naj bi mu za prestop ponujal večjo vsoto denarja, hišo, avto. Konda pa je ekipi Tarče sestanek potrdil, a da nista govorila o denarju. Minuto molka so se ljubljanski maturanti ob plesanju četvorke včeraj poklonili dijakini, ki je pred tednom dni umrla v tragični prometni nesreči v prestolnici. Preiskava o tem, kaj se je zgodilo, še poteka, smrt pa je močno pretresla tudi šolo, ki jo je dekle obiskovalo. Tam dijakom z več ukrepi pomagajo pri soočanju z izgubo. Za to noč napovedan poskus izstrelitve starši pa so zaradi tehničnih težav prestavili na noč s petka na soboto. To bo prva izstrelitev najnovejše različice, ki spet podira rekorde, tako pomoči kot velikosti. Največja raketa doslej je načrtovana za večkratno uporabo. Opravili so že 11 poletov, za njen razvoj pa porabili že 15 milijard dolarjev. NASA želi prav v starši po čez dve leti na Luno poslati ljudi.

0: namirnice so že na voljo na spletni strani Vinag.
1: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
2: Stari telefon, pokvarjene slušalke, nedelujoč vrtalnik. Oddaj jih pravilno na ZEOS zbirnih točkah in e-cikliraj. Več na zeos.si.
3: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si.
4: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
5: PGD Šentvid Prističnji vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 23. maja od 19. ure dalje. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Nenir. Vabljeni v Šentvid Prističnji na večer dobre glasbe, hrane in druženja.
6: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov.

0: Pohitite v lesnino ali obiščite lesnina.si.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Tako, točno tako, kot je tale stric povedal na Radio Frajer, ste ura je nekaj minut čez osmo in vaša družba sva Lucy in Ivana.
3: Hello, hello. Evo takole, da pa tole jutro začnemo tako v easy, počas. Nas bojo zdaj pobožali modrijani moja hči, pol nas bojo prebudili v zrokovci sta malo, za na koncu pa še zvita felt na laganini. Ni konc, onkoli ni konc glasbe na Radio Frajer. To sem zdaj sam tako rekla, da vidim, če poslušate.

0: informacije.
1: Zaradi jutranje konice nastajajo zastoje v smeri mestnih središč. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Krtine proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je zastoj od Vrhnike proti Ljubljani ter na cesti Velenje-Arja vas v Črnovi v obe smeri. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Danes in jutri bo sončno z nekaj oblaki, iz dneva v dan bo topleje. Danes od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Prvak SDS Janez Janša bo v državnem zboru po pričakovanjih dobil mandat za sestavo četrte vlade. Kljub tajnemu glasovanju presenečen ni pričakovati. Pod njegovo kandidaturo so se poleg poslancev SDS podpisali še NSI, SLS, Fokus in Demokrati. Ti so včeraj tudi podpisali koalicijsko pogodbo. Podpise pod kandidaturo Janše pa so prispevali še v Resnici. Zdaj pa v Srbijo, kjer so blizu Srema izkopali sod, v katerem so našli trup. Domnevajo, da gre za pogrešanega 52-letnika, žrtev nedavne odmevne likvidacije v znani beograjski restauraciji. Policija je v zvezi s primerom izvedla več aretacij, ki so pretresle javnost. Prijeli so 10 osumljencev, med njimi tudi 3 policiste. Sumijo, da so pomagali storilcem. Med aretiranimi pa je zdaj že nekdani načelnik policijske uprave Beograda Veselin Milič. Slovenske hokejiste na svetovnem prvenstvu v Švici ob 16:20 čaka peta tekma. Tekmec bo Kanada, najbolj atraktivna tekmica skupine B, ki je trenutno še brez poraza in ima v svojih vrstah kar nekaj zvezdnikov.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, frajeri in frajerke, z vami sva Lucy in Ivana.
3: Dobro jutro.
2: 22. maj je danes in vreme je iz dneva v dan boljše.
3: Ja, končno. In tudi sonce je iz dneva dan močnejše.
2: Še malo pa bojo termometri dosegli 30.
3: Ja.
2: Ne? In UV indeks se bo povzpel krepko čez 5.
3: Ja, in za vse tiste, ki ne veste, kaj pomeni UV indeks sončnih žarkov, to je zelo pomembno na lestvica, po kateri lahko spremljate, kako močno je sonce.
2: Torej, natančneje, ne, UV indeks je številka, ki pove, kako močno je ultraviolično sevanje sonca na določen dan in kako hitro lahko poškoduje kožo ali oči. Torej, višji kot je indeks, se to je logično, hitreje lahko pride do sončnih opeklin.
3: Tako, in UV indeks lahko preverite načeloma na katerikoli aplikaciji za vreme, ki jo uporabljate. Naprimer, če je UV indeks od nič pa nekje do 2, zaščita običajno ni potrebna. Načeloma je takrat slabo vreme in sončni žarki ne prodirajo skozi oblake.
2: No, med UV indeksom od 3 do 5, tam nekje, potrebujemo že sončna očala, pa kakšno kremo SPF 30+, in pa seveda senco opoldne.
3: Ja, vse, kar pa je tam nad 5, torej vse tja do 11 ali pa več, to pa v bistvu že pomeni, da se moramo soncu izogibati med najmočnejšimi urami, torej med 10 in 4 uro, da moramo nositi pokrivala, pa sončna očala in pa seveda povišati zaščitni faktor sončne kreme.
2: In ne pozabite to poletje redno uporabljati sončno kremo, tega ne moram poudariti, ker sem imela kar ene par izkušenj, kjer sem jo pozabila nanesta, ne?
3: Jaz tudi.
2: In,
3: Ni glih lušano, ne?
2: Ni glih lušano, pa zgledala sem, kaj en kuhan rak. To si pa tudi ne želite.

razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.

0: voljo. Najboljši slovenski zabavni hit.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
4: Na štajerski avtocesti je zastoj pred Domžalami proti Ljubljani. Na cesti Velenje Arja vas v Črnovi je zastoj v obe smeri, med Letijo in Ljubljano pa v Kresnicah. Oviran promet je na dolenjski avtocesti pred Cikavo proti Ljubljani ter pred Čatežem proti Obrežju. Pretežno jasno bo, popoldne bo proti vzhodu nekaj oblakov, pihal bo veter vzhodnih smeri. Temperature od 23 do 25, na Goriškem do 27.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Poslanci bodo v državnem zboru odločali o mandatarju za sestavo vlade. Prvaku SDS Janezu Janši se obeta podpora za sestavo četrte vlade. Stranke bodoče koalicije presenečen ne pričakujejo.
5: Ne, saj z naše strani ne.
4: Tako Anže Logar iz Demokratov. Če Janša za mandatarja ne bi bil izvoljen, bi državni zbor o kandidatu odločal v nedeljo v tretjem krogu, kjer pa za izvolitev zadošča navadna večina glasov poslancev. Kanadska provinca Alberta bo oktobra na referendumu glasovala o tem, ali naj še naprej ostane del Kanade ali pa izvede še eno zavezujoče glasovanje o odcepitvi. Gre za prvi resen izziv enotnosti Kanade v več desetletjih. Na slovenskih cestah lahko danes pričakujemo kar nekaj gneče.

0: Zaradi praznika Binkošti v nedeljo in ponedeljek, ki je v več sosednjih državah dela prost dan. Na Agenciji za varnost prometa največje zgostitve in zastoje pričakujejo danes popoldan in jutri dopoldan iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški ter v nedeljo in ponedeljek proti severu.
1: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
2: Najbolj vesela sobota v Borovnici.

0: Tega ne želite zamuditi.
1: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
2: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
3: PGD Šentvid Prističnji vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 23. maja od 19. ure dalje. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Nenir. Vabljeni v Šentvid Prističnji na večer dobre glasbe, hrane in druženja.
4: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
5: V Merkur prihaja zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto, v Merkurju.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Čas je za Lucy in Ivano, naša Teja pa se potika po Budimpešti. Mm-hmm. In jaz verjamem, da je fajn in da je nič ne manjka tale služba. Zagotovo pa je manjka slovenska glasba.
9: Tako da, evo, draga Teja, če nas zdaj le poslušaš, samo za tebe zavrtimo tele naslednje tri komade.
8: Itak da nas ne. A bi ti poslušala službo na dopustu?
9: Lej, na slušalkah 24-7 tudi če spim.
8: Ivana, ne nabijaj. Ajde, povej, kaj nas čaka.
9: Ansambel Luka Razpotnika, spoštuj slovensko pesem, poskočni Mama nekima in pa Haluški

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, Slovenija.
2: Dobar dan.
1: Pozor, pozor. Ja, tale alarm je bil zdaj za vse tiste, ki se ne vozite in nas poslušate v službi ali pa doma, oziroma kjerkoli ste pa že, da lahko primete telefon v roke.
2: Ja, in skočite na naš Instagram Radio Frajer in poiščete fotografijo, na kateri je balon s košaro. Sej veste, to je tisti balon, ki te na vrot zrak ponese čez nebo.
1: In ne boste verjeli? To je nagradna igra. Ker ste tako fajn poslušalci in poslušalke, smo se v sodelovanju s Selectboxom in Superkardom, kjer najdete res huda darila, kot je na primer tale polet z balonom na vrot znak, kot je že omenila Ivana, odločil, da enemu izmed vas podarimo to noro doživetje.
2: Tako je, ampak zdaj boste rekli, pa Lucija, pa kje bom glih jaz izžreban?
1: Ej! Dej, bodmo mal pozitivni, no. Yeah. Lej, zdaj, na primer, v tem trenutku je nekaj čez 100 komentarjev in možnosti so kar visoke, ne?
2: Tako, vse, kar morate narediti, pa je, da v komentar zapišete eno skladbo, ki se po vaše zdi, da je večni frajer. Torej, komad, ki ga znamo vsi in je res legendaren. Čist simpel.
1: Tako je, in pa seveda ne smete pozabiti pofollowati naš profil, ter seveda profila Selectbox in Superkart, da boste naslednjič, ko boste iskali zanimiva darila in doživetja, vedel, kje iskati.
0: Hiti, ki so zaznamovali generacije in bodo ostali z nami še naprej. 100 največjih frajerjev vseh časov, samo na Radiu Frajer.
3: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in blagovnimi znamkami, kot Zalando, Merkur, S. Oliver, Intersport, IKEA in druge. Superkart.si

0: ko delaš, naj dela tudi glasba.
1: Frajer Radio. Okna in vrata AJM.
2: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
1: In cene dostopne.
2: Ker strokovno svetujejo.
1: In poskrbijo za montažo.
2: AJM. Okna, vrata in senčila.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Posledice nesreče na štajerski avtocesti med Šentiljem in Mariborom sever proti Mariboru so odstranili, zastoj pa nastaja že iz smeri Avstrije. Na primorski avtocesti pred delovno zaporo je zastoj med Uncem in pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani. Gneča še na cesti Velenje Arja Vas v Črnovi v obe smeri ter na cesti Litija Ljubljana v Kresnicah. Danes bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti, temperature od 23 do 27 stopinj na Goriškem.
0: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Državni zbor bo danes glasoval o izvolitvi novega mandatarja.
4: 19. maja 2026 je skupina poslank in poslancev s prvopodpisano gospo Jelko Godec državnemu zboru predlagala, da za predsednika vlade izvoli gospoda Janeza Janšo.
3: Tako predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Janša naj bi imel zagotovljenih dovolj glasov, glasovanje bo tajno. V času seje, ki že poteka, pa se pred državnim zborom obetata dva protestna shoda. Na naših cestah lahko danes pričakujemo kar nekaj gneče, zaradi praznika Binkošti v nedeljo in ponedeljek, ki je v več sosednjih državah dela prost dan. Pristojni največje zastoje pričakujejo danes popoldne in jutri do

Popodne iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški ter v nedeljo in ponedeljek v obratni smeri. Popodne se bo v Novem mestu začel festival Cvička. Med dvodnevnim dogodkom bodo razglasili najboljša vina, pripravili Cvičkovo golažijado ter kronali kralje Cvička in Cvičkovo princeso.

0: vina i druženja u eni najvećih i najstarejših klasičnih vinskih kleti u Europi. U jedinstvenom ambijentu vinske kleti u Mariboru bodo za odlično vzdušje poskrbili Boštjan Konečnik, ansambl Verloga in kvintet slovenskih deklet. Vstopnice so že na voljo na spletni strani Vinag.
1: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
2: Stari telefon, pokvarjene slušalke, nedelujoč vrtalnik. Oddaj jih pravilno na ZEOS zbirnih točkah in e-cikliraj. Več na zeos.si.
3: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
4: PGD Šentvid Prističnji vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 23. maja od 19. ure dalje. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Nenir. Vabljeni v Šentvid Prističnji na večer dobre glasbe, hrane in druženja.
5: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: Ja, tako, tole je Radio Frajer, natale Luškan, petek 22. maja smo in ura je nekaj minut čez deseto.
7: Nekaj minut čez deseto in vam pošiljamo samo dobro slovensko glasbo. Na Gajivi tri zapleši, zavrti se, ansambl Naveza, če lahko bi me slišala, zatem pa še skupina Kalipso, Reševalka. Uživajte.

0: mladi frajeri in frajerke vedo, kaj je dobra muzika.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Promet je zgoščen na ljubljanskih obvoznicah. Na primorski avtocesti je zastoj med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, pa predelovno zaporo med Uncem in Postojno proti Kopru, tam je zamude več kot pol ure. Zastoj še med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej do priključka Šentil smer Ljubljana. Zastoj je tudi na cestah Velenje, Arja vas, Črno v obe smeri, Litija Ljubljana v Kresnicah, Unec Postojna in Rakov Škocjan planina. Danes bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti, temperature od 23 do 27 stopinj na Goriškem.
0: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V državnem zboru poteka seja, na kateri bodo poslanci predvidoma za mandatarja izvolili prvaka SDS Janeza Janša. Kljub tajnemu glasovanju presenečen ni pričakovati. V uvodni predstavitvi programske zasnove vlade, za katero si prizadeva, je Janša med drugim izpostavil.
4: Namesto zavisti ponujamo ambicijo in priložnost. Zagovarjamo prepričanje, da z dobrim delom in trudom lahko uspemo. Želimo oblikovati družbo, kateri posameznik ne bo odvisen od države, da bo lahko razvijal sebe, gradil na lastni neodvisnosti in samostojnosti. Naš cilj je Slovenija kot visoko razvita, konkurenčna in socialno odgovorna država, ki temelji na znanju, inovacijah, pravičnosti in visoki kakovosti življenja.
3: Cilji koalicije bodo razvoj in blaginja, boj proti korupciji in decentralizacija, je še poudaril najverjetnejši bodoči mandatar. Očitko na račun evropske komisarke Marte Kos glede njenega domnevnega sodelovanja z Udbo pa Evropska komisija ne bo ponovno proučila, tako je danes v odgovoru na vprašanje europoslanke Romane Tomc sporočila predsednica komisije Ursula von der Leyen. Tomčeva je pismo nanjo naslovila po objavi knjige zgodovinarja Igorja Omerze z naslovom Komisarka, v kateri avtor navaja dokaze, da je Kosova z jugoslovansko tajno policijo sodelovala. Naše hokejiste na svetovnem prvenstvu v Švici danes čaka peta tekma. Ob 16.20 se bodo pomerili s Kanado, je trenutno še brez poraza in ima v svojih vrstah kar nekaj zvezdnikov.

0: še več.
1: PGD Šentvid Prestični vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 23. maja od 19. ure dalje. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Nemir. Vabljeni v Šentvid Prestični na večer dobre glasbe, hrane in druženja.
2: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.

0: klijentu Vinske kleti u Mariboru bodo za odlično vzdušje poskrbeli Boštjan Konečnik, ansambl Brloga in kvintet slovenskih deklet. Vstopnice so že na voljo na spletni strani Vinag.
1: Stari telefon, pokvarjene slušalke, nedelujoč vrtalnik. Oddaj jih pravilno na ZEOS zbirnih točkah in e-cikliraj. Več na

0: To so Večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si.

0: Frajer Radio.
1: Okna in vrata,
2: ajma. Ker so njihovi izdelki kakovostni.
1: In cene dostopne.
2: Ker strokovno svetujejo.
1: In poskrbijo za montažo.
2: Ajma. Okna, vrata in senčila.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Gneča je na ljubljanskem obroču, zastoje tudi na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, pa predelovno zaporo med Uncem in Postojno proti Kopru, tam je zamude približno pol ure, zastoj še med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti pa je zastoj nastal pred prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej do priključka Šentil smer Ljubljana. Gneča tudi na cestah Unec Postojna skozi Postojno in Lesce Bled. V večini bo sončno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti, temperature danes od 23 do 27 stopinj na Goriškem. Tudi jutri, v nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno, vsak dan bo topleje.
0: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes bomo predvidoma dobili novega mandatarja. Poslanci bodo na tajnem glasovanju odločali, ali naj to postane Janez Janša. Prvak SDS je v uvodu parlamentarne seje predstavil prioritete njegove bodoče vlade. Izpostavil je dokončanje demokratizacije države, gospodarski razvoj, boj proti korupciji ter decentralizacijo Slovenije.
4: Mi ustvarjamo zato, da bodo naši potomci na boljšem, kot smo bili.
3: Janša je napovedal tudi manjšo ter učinkovitejšo državno upravo, več digitalizacije ter krepitev zdravstva, pri katerem naj bi denar sledil pacientu. Zavzel se je tudi za podporo družinam, za povečanje rodnosti, pa tudi za večjo energetsko suverenost države. Omenil je tudi pripravljenost za sodelovanje z opozicijo, ta pa je do Janše še naprej zelo kritična, Robert Golob Svoboda.
5: Tudi sam se pridružujem mnogim, ki menijo, in to na vas glas tudi izrečem, da ste prav vi največja grožnja suverenosti in demokraciji Slovenije.
3: Donald Trump pa je sporočil, da bo Amerika na Poljsko napotila dodatnih 5000 vojakov. Gre za očitno spremembo njegovih prejšnjih napovedi o zmanjšanju prisotnosti ameriških sil v Evropi, s čimer naj bi kaznoval članice NATO zaradi pomankanja podpore v vojni z Iranom. Koncert svetovno znanega latinozvezdnika Rickyja Martina v Podgorici pa je prekinil solzivec, ki ga je sinoči med množico nekaj tisoč obiskovalcev vrgel neznanec. Ljudje so se razbežali. Koncert je potekal ob 20. obletnici neodvisnosti Črne Gore.
6: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
7: Bi si kupil minibager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov.

0: čestiti.
1: PGD Šentvid Pristični vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 23. maja od 19. ure dalje. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Nemir. Vabljeni v Šentvid Pristični na večer dobre glasbe, hrane in druženja.
2: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice,

0: Dani v gibanju, Hervis.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in blagovnimi znamkami. Kot Zalando, Merkur, S. Oliver, Intersport, Ikea in druge. Superkart.si. Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Narodno.

0: na kolana.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Na primorski avtocesti je pred razcepom Nanos proti Ljubljani promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Zaradi podaljšanega vikenda v nekaterih okoliških državah so naše ceste že prometno precej obremenjene. Zastoji so med drugim na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Brezovici, pa na južni obvoznici od Viča proti Brezovici. Gneča na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, pred delovno zaporo med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj nastal pred prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej do priključka Šentil smer Ljubljana. Tudi pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani ter od Zadobrove proti Domžalam, gneča še na regionalni cesti Unec Postojna skozi Postojno in na cesti Lesce Bled. V večini bo sončno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti, temperature danes od 23 do 27 stopinj na Goriškem. Tudi jutri, v nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno, tak dan bo topleje.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Janez Janša bo danes očitno dobil dovolj glasov, da dobi mandat za sestavo vlade. Poslanci SDS Demokratov in trojčka NSI SLS Fokus, ki so podpisali koalicijsko pogodbo, pa tudi Resnica, samo na današnji seji državnega zbora pričakovano napovedali podporo. Seja sicer poteka v znamenju očitkov, ki letijo z ene in druge strani.
5: Torej, poslavljamo se od arogance, od narcizma.

0: od podpiranja korupcije, od dopustov predsednika vlade v času največjih kriz, od dvoličnosti. Predvsem pa, spoštovani, poslavljamo se od predsednika vlade, ki je prvi po Adolfu in balkanskih voditeljih v 90-ih letih povedal, da je treba nekoga počistiti. Se zavedate tragičnosti teh besed?
1: Tako Aleš Hojs, SDS, o Robertu Golobu, ta pa je zaradi afere Black Cube spet operil prst v Janeza Janšo.
2: To je bil največji škandal v zgodovini Slovenije in ja, žal prihaja od človeka, ki se najbolj kiti ravno z domoljubjem.
1: Pred državnim zborom je tem poteka simbolična akcija, ki jo organizirajo

0: To je bil največji škandal v zgodovini Slovenije in ja, žal prihaja od človeka, ki se najbolj kiti ravno z domoljubjem.
1: Pred državnim zborom medtem poteka simbolična akcija, ki jo organizira tako imenovana protestna kolesarska skupščina. Na Trg republike so pripeljali tudi črno kocko, ki simbolizira afero Black Cube. Obtoženi za napad na novomeščana Aleša Šutarja, Samir Šiljič je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Podrobnosti sporazuma za zdaj še niso znane. V enem od Molovih industrijskih obratov na Madžarskem pa je odjeknila močna eksplozija. Po prvih podatkih je ena oseba umrla, 7 jih je huje ranjenih.
2: Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski lak Skare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
3: Kako pa zveni vaša sprostitev?
4: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
5: JJ Spa. Blagovna znamka Trgovine Jana.
6: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si.
7: Vinak vas v petek 23. maja vabi na nepozaben večer glasbe, vina in druženja v eni največjih in najstarejših klasičnih vinskih kleti v Evropi. V edinstvenem ambijentu vinske kleti v Mariboru bodo za odlično vzdušje poskrbeli Boštjan Konečnik, ansambl Verloga in kvintet slovenskih deklet. Vstopnice so že na voljo na spletni strani Vinak.
8: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
9: Stari telefon, pokvarjene slušalke, nedelujoč vrtalnik. Oddaj jih pravilno na ZEOS zbirnih točkah in e-cikliraj. Več na zeos.si.
10: PGD Šentvid Prističnji vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 23. maja od 19. ure dalje. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Nemir. Vabljeni v Šentvid Prističnji na večer dobre glasbe, hrane in druženja.
11: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Promet je zaradi nesreče oviran na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici. Gneča je sicer na ljubljanski obvoznici v smeri Primorske, pa na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, tudi pred delovno zaporo med Uncem in Postojno proti Kopru, zastoj še med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Gneča je tudi pred prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej do priključka Šentil smer Ljubljana, zastoj na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani ter od Zadobrove proti Domžalam, na regionalni cesti Unec Postojna skozi Postojno in na cesti Lesce Bled je prav tako zastoj. Popoldne in jutri bo sončno, z dnevnimi temperaturami od 23 do 27 oziroma 28 stopinj, nekoliko vetrovno bo, a iz dneva v dan topleje.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Poslanci bodo danes na tajnem glasovanju odločali o Janezu Janši kot mandatarskem kandidatu, kot kaže se mu obeta dovolj glasov. V svoji predstavitvi je prvak SDS kot temeljne vsebinske prioritete njegove vlade izpostavil razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji ter organiziranemu kriminalu, ter decentralizacijo in debirokratizacijo.
4: Cilj uresničevanja teh prioritet je oblikovanje Slovenije kot države priložnosti, blagine in pravičnosti, v kateri se bo vsak odgovoren državljan počutil varnega in sprejetega. Politike koalicije bodo temeljile na merljivih ciljih,

0: odgovornosti nosilcev odločitev in rednem spremljanju rezultatov.
1: V parlamentu sicer že kar nekaj ur poteka burno soočenje levih in desnih. Robert Golob Svoboda je med drugim dejal, da naj bi mu Janez Janša na seji Sveta za nacionalno varnost po volitvah grozil, da ga bo poslal na dob. Obtoženi za napad na Novomeščana Aleša Šutarja Samir Rešiljić pa je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, so danes potrdili na okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu. Podrobnosti bi lahko bile predstavljene na torkovem predobravnavnem naroku. Naše hokejiste na svetovnem prvenstvu v Švici danes čaka peta tekma. Ob

0: brez poraza in ima v svojih vrstah kar nekaj zvezdnikov.
1: Ko bager neha dihati, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
2: Jučaj.
1: Več na kovan.si.
3: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.

0: danes. Wow, Big Bang.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si.
0: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
2: PGD Šentvid Prističnji vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 23. maja od 19. ure dalje. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Nenir. Vabljeni v Šentvid Prističnji na večer dobre glasbe, hrane in druženja.
3: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
4: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Ja, Lucy in Ivana sva z vami na tole petkovo popovdne. Ura je nekaj minut čez drugo in jaz upam, da ste že na poti proti domu, da ste šli kakšno urco ali pa dve prej šihta. Če pa ne, pa vam mi delamo družbo in vam krajšamo tele urice.
6: Ja, tako kot je rekla Lucija, upam, da imate lep petek in zdaj le za še lepšega vam zavrtimo samo lušno slovensko glasbo. Dejan Vunjak, Ni je lepše kot si ti, ansambl Mladi Dolenci, Nocoj je druga rekla. In pa zdaj na začetku energični potepini z njihovo Ena noč.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Radio Frajer in Lucija in Ivana smo v vaši družbi, oziroma opa, Lucy.
2: Ja, yeah, Ivana, lahko me kličeš Lucija, yeah. Lučka samohterna, plisne.
1: No in moramo vam povedati, da se naša lestvica, če ste zasledili, torej delamo lestvico večnih frajerjev, vse lepo polni in zahvaljujemo se vsem, ki ste že oddali svoj predlog na našo spletno stran radiofrajer.si in hvala vsem, ki še boste.
2: Če pa nimate pojma, o čem govoriva, ne? Skupaj z vami, torej poslušalci in poslušalkami, sestavljamo lestvico večnih frajerjev, torej komadov,

0: ki so legendarni in bi morali igrati in zveneti v naši playlisti.
1: Ja, tako da res predlagajte katerikoli slovenski komad. Od Avsenika, Miheliča, Rusa, Finka, Slaka, kakorkoli vsi predlogi vaši so dobrodošli.
0: No, svoje predloge pa so z nami zaupali tudi Raubarji.
2: Ansambl Saša Avsenika, ena bolha za pomoč. Raubarji, Zetor.
3: Od Avsenikov, večer na Robleku, se mi zdi, da vse tok dvigne v luft, tako da ta ne sme manjkati.
2: Zadnja planika, ansambl Franca Miheliča, pač lep komad je. Mal žalosten, ampak zelo lep.
1: Fantje, hvala vam za tole. Si zapišemo in podaljšamo našo lestvico.
0: Ne pozabite, svoj predlog za večne frajerske komade lahko zapišete na radiofrajer.com.

0: frajeri in frajerke vedo,
1: kje je dobra muzika.
2: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
3: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Nesreča na glavni cesti Maribor-Dravograd. Zastoji so na ljubljanski obvoznici proti Primorski, na zahodnji od Kosej proti Brezovici, na južni od Barja proti Brezovici, na Primorski med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Pred prehodom Šentilj proti Sloveniji naprej do priključka Šentilj, na Štajerski pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani, od Zadobrove proti Domžalam, pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji, na cesti Lesce-Bled. Na Primorskem bo pretežno jasno, proti vzhodu pa bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter v vzhodni smeri, temperature se bodo povzpele do 25, na Goriškem do 27.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V državnem zboru poteka mandatarska seja. Poslanci glasujejo o izvolitvi prvaka SDS-a Janeza Janše na položaj predsednika vlade. Glasovanje je tajno, Janševo kandidaturo pa podpira 43 poslank in poslancev. Odhajajoči predsednik vlade in predsednik Svobode Robert Golob je na izredni seji državnega zbora dejal, da je najverjetnejši mandatar na zadnji seji sveta za nacionalno varnost odkrito grozil prisotnim, tudi njemu.
6: Grozili ste, še preden ste se oblikovali v vlado in še vedno grozite nevladniku in civilni družbi. Grozite sindikatom še danes v govoru. Na tej seji je vpričal predsednice republike, pa bi nismo bili sami mi politiki, odkrito grozil prisotnim, vključno z mano, da me bo poslal na dob.
5: Tako Golob. Mesta in občine na Hrvaškem pa bodo po novem lahko trgovinam na svojem območju omejile ali prepovedale prodajo alkoholnih pijač v nočnem času. Predlog sprememb zakona o trgovini predvideva tudi prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnikom. Kongresni trg in Park Zvezda v Ljubljani bosta jutri in v nedeljo gostila Festival urbanih športov, gibanja in kulture. Dogodek, ki povezuje udeležence iz 60 držav, združuje ljubitelje akrobacij, plesa, rolkanja, koles in tokrat tudi košarke 3x3.
3: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
7: Vinak vas v petek 23. maja vabi na nepozaben večer glasbe, vina in druženja v eni največjih in najstarejših klasičnih vinskih kleti v Evropi. V edinstvenem ambijentu vinske kleti v Mariboru bodo za odlično vzdušje poskrbeli Boštjan Konečnik, ansambl Verloga in kvintet slovenskih deklet. Vstopnice so že na voljo na spletni strani Vinak.
8: Iščeš številka ena darilo na svetu?
9: Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic,
8: ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in blagovnimi znamkami.
9: Kot Zalando, Merkur, S. Oliver, Intersport, Ikea in druge.
8: Superkart.si.

0: 25. maja od 19. ure dalje. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Nenir. Vabljeni v Šentvid pri Stični. Na večer dobre glasbe, hrane in druženja.
1: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
2: Merkur, ker je lahko še boljše. V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
3: Najbolj vesela sobota v Borovnici. PGD Borovnica vas vabi na nepozabno veselico pod Šotorom v soboto 23. maja ob 18.30.

0: Radio Frajer poslušate nekaj minut čez tretjo uro in Ivana, daj mi nekaj povej.
1: Ja.
0: A boš ti imela vlečko, ko se boš poročila?
1: O, dobro vprašanje. Imela bi jo, ja.
0: Bi imela?
1: Ja. Tako, tako dolgo vlečko.
0: Ja. A bi imela, kaj pa tist na glavi, a veš, kako, aj, ne bil pajčolan, kako se reče?
1: Ja, ja, se, v bistvu je pajčolana, ne?
0: Ampak je še ena druga beseda. Wow, a nisi ti

0: Ličko.
1: Ja. A bi imela, kaj pa tist na glavi, a veš, kako, aj, ne bil pajčolan, kako se reče?
0: Ja, ja, sej, v bistvu je pajčolana, ne?
1: Kaj ampak je še ena druga beseda. Wow, a nisi ti študirala slovenistiko?
0: Ne, čakaj, študiram. A misliš to, kaj gre spredi čez?
1: Ja.
0: A ni pa, ja, pajčolan.
1: Mogoče na štajerskem pajčolan, jaz vem, da imam mišljeno drugo besedo, pa se jo zdaj ne spomnim. Aha. Ampak malo pridejo ravbari, bel pajčolan, zato te sprašujem. Zatem ansambl Fekonija, veš, kako me mika, in pa firbci, ej, kozarček.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan.
2: Hello, hello.
1: No, to dopoldne sva se z Lucijo že pogovarjali o UV indeksu sončnih žarkov in o tem, kako nevarno je lahko sonce.
2: Res je, me pa nekaj zanima, Ivana, ne?
1: Ja.
2: A ti veš, kaj sploh pomeni SPF, ki je označen na sončnih kremah? Torej ta SPF 30, SPF 15, SPF 50.
1: Ja, najbrž kukje stopin, oziroma toplo.
2: Ja.
1: In potem izbereš sončno kremo. Načeloma, no, sem celo življenje mislila, da je tako.
2: Ja, ni res, ne, ni res, tudi jaz sem tako mislila, pa sem šla pa malo pogooglat. SPF pomeni Sun Protection Factor, oziroma zaščitni faktor proti UVB žarkom, ki povzročajo sončne opekline. Gre za približno merilo, ne, koliko dlje je koža zaščitena pred opeklinami v primerjavi s tem, če zaščite ne bi imel.
1: Aha, ok, torej se ne gre nič v bistvu o stopinjah zuni.
2: Ne, ampak gledaj, ti dam en primer, da bo lažji za vse poslušalce in poslušalke. Če bi brez kreme pordela po 10 minutah, ne, bi imela z SPF zaščito, za SPF 30 zaščito, približno 30-krat daljšo zaščito. Torej 10x30 je... 300 minut.
1: 300 minut.
2: 300 minut. SPF 50 približam 50 daljšo zaščito in pa seveda SPF 15 15-krat daljšo zaščito, ne. V praksi pa je zaščita itak manjša zaradi potenja, kopanja, premalo nanesene kreme, brisanje z brisačo, tako da tudi te faktori oziroma ta SPF ni 100%.
1: Ja, ja.
2: Ne bo ti zdaj res prav za tok pa tok minut podaljša zaščito, ne.
1: No, ampak vidiš, jaz se že celo življenje mažem z SPF 30, ker pač hočem malo zagoret, ker me skrbi v bistvu, da z SPF 50 ne bom.
2: Ne. No, vidiš, kuk zdaj dobro. Si spremenila to tvoje mišljenje, upam. In tako pa se lahko imaš z SPF 50, pa Ivana, jaz mislim, da glede na to, koliko imaš tako svetlo pot, da v vsakem primeru dobiš...
1: barvo.
2: Ja, tako bolj rdečo barvo.
1: Sej, drugač poleti ful zagorim, ampak zanimivo, sej me lahko tudi opečem, ampak če se pa namažem, bom pa pol ful rjavček. Ful bom lepo temna.
2: Rjavček.
1: Res? Rjavček.
2: To pa tudi prvič slišim. Rjavček, Ivana. No, komaj čakam, da te vidim, kako boš lepo zagorena, Ivana.
1: Zato
2: je treba jeti malo na dopust.
1: Ja.
2: Ampak do tega je še nekaj časa.
1: Ja, bomo še malo stisnali.
2: Vi pa tu upam, da stiskate, če ste slučajno še v službi. Zdaj le prihaja ansambl Keeper, a ti me nočeš.

0: Comadi ki jih ne preskočiš, muska ki ne izgine. Večni frajeri, samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Nesreča na vzhodni ljubljanski obvoznici v pokritem vkopu Strmec proti Golovcu, na severni med Novimi Jaršami in Zadobrovom na glavni cesti Maribor-Dravograd. Zastoji so na ljubljanski obvoznici na zahodnji od Broda proti Brezovici, na južni od centra proti Brezovici, od centra do Šmarja Sapa proti Dolenski, na vzhodni med Bizovikom in Strmcem proti Golovcu, na primorski med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Prav tako na Štajerski pred prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej do priključka Šentilj, na Štajerski pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani. Prav tako je gneča pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji, na cestah Izola Strunjanko pa je Dragonja Lesce Bled. Na Primorskem bo pretežno jasno, proti vzhodu pa bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter v vzhodni smeri, temperature se bodo povzpele do 25, na Goriškem do 27.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Prvak SDS-a Janez Janša bo po pričakovanji dobil mandat za sestavo četrte vlade. Poleg nove koalicije stranke SDS, trojčka NSI, SLS, Fokus in Demokratov so mu podporo napovedali tudi nekateri v resnici, kar skupno pomeni 48 poslanskih glasov. V poslanski skupina Svobode, SD ter Levice in Vesne pa ne podpirajo njegove kandidature.
4: Slovenija ne potrebuje politike ideološkega razvajanja, plenjenja skupnega in rasula človekovih pravic. Prav gotovo pa Slovenija ne potrebuje mandatarja, ki se sestavljajo z izraelskimi tajnimi službami in hladnokrvno prodaja suverenost naše države, vse zato, da pride na oblast.
3: Tako Asta Vrečko iz stranke Levice in Vesne. Svetovna zdravstvena organizacija je opozorila, da bolnišnice in druge zdravstvene ustanove na območju Gaze zaradi resnega pomankanja medicinske opreme ne morejo popolnoma delovati. Nevladne organizacije pa so izpostavile, da so razmere v palestinski enklavi tudi pol leta po potrditvi mirovnega načrta še vedno katastrofalne. V New Delhiju pa so več tisoč rikš pred letošnjo 250. obletnico samostojnosti ZDA opremili s portreti Donalda Trumpa, na katerih piše vse najboljše Amerika. Prevleke za rikše s Trumpovim portretom je voznikom podarilo ameriško veleposlaništvo v Indiji.
5: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Alej!

0: za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
1: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom.

0: Sodelovanje v gibanju Hervis.
1: PGD Šentvid Pristični vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 23. maja od 19. ure dalje. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Nenir. Vabljeni v Šentvid Pristični na večer dobre glasbe, hrane in druženja.
2: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
3: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dober dan, dragi frajer in pa frajerke. Ura je nekaj minut čez četrto in zdaj se počutim, kot da sem na televiziji, ko se takole javim.
5: Vidim, ja, da se kar dereš v tale mikrofon. Ja.
4: Vreme je lepo oziroma ne vem, zdaj glih ne vidim skozi okno.
5: Ker naš studio nima okn.
4: Ja, ampak je fleteno, ne?
5: Fleten.
4: Važno, da se svetijo tile naši frajer znaki, bi jaz rekla.
5: Mislim, jaz bi iskreno rajši imela eno okn tlele v studiju, da malo preluftamo. Ampak kakorkoli, se ni važen, važen, da igra dobra slovenska glasba. Kmalo pride ansambel Greh, objemi me, Foxnerji, Nisem vedel in pa Boštjan Konečnik in Duo Edo in Roman Lijo.

0: Pripravi se na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Frajer Radio.
1: Šarci!

0: je bila Zvita Feltna, bivša od Frenda, in z vami sva Lucy in Ivana.
1: Hello, hello.
0: Ojla. In še 4 ure nas loči, da bomo pred alejo na vso moč plesali in pel na Avsenikovo harmonko.
1: In če ste zdaj v avtu in jo poslušate, pa si mislite, ja, good for you, a ne? Tudi vi lahko pridete. Danes ob 8 uri zvečer bo pred alejo potekal koncert Saša Avsenika.
0: Ja, in moramo poudariti, da je koncert v bistvu brezplačan, ne? Tako,
1: tako
0: da
1: je.
0: Samo vse, kar naredite, je, da pridete tja in uživate. In v bistvu to se vse zgodi samo zaradi enega pomembnega rojstnega dneva.
1: No, ne kar enega, ne. Aleja praznuje svoj 6. rojstni dan in zaradi tega so vam dolžni neki častit, zato pa pridejo Avseniki danes v Ljubljano.
0: Ja, tako da če imate čas, se ustavite pred Alejo, danes ob 8. uri zvečer in uživajte ob dobri slovenski glasbi. Če pa nimate časa, pa sej veste, Radio Frajer na ves glas pa gasa, kjerkoli že pač boste.

0: ki jih ne preskočiš. Muska, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: prometna informacija.
1: Nesreča na štajerski avtocesti med Polskavo in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici od Šentvida proti Brezovici, na južni od centra do Šmarja Sapa proti Dolenjski, na vzhodni med Zadobrovo in Strmcem proti Golovcu, na primorski med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, na štajerski pred prehodom Šentil proti Sloveniji naprej do priključka Šentil, pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani, na cestah Izola Stronjan, Koper, Dragonja, Lesce, Bled. Zvečer se bo povsod jasnilo, zjutraj bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Temperature zjutraj se bodo povzpele do 13, na Primorskem do 16 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V razpravi o kandidatu za mandatarja Janezu Janši so se iz opozicije vrstili očitki o prelomljenih obljubah njegovih podpornikov, pa tudi opozorila pred razkrajanjem javnega zdravstva, šolstva in medijev. V koaliciji pa so prepričani, da bo nova koalicija za razliko od sedanje, ki da ni delala za ljudi, poskrbela za razvoj države. Po koncu razprave je Janša še enkrat dobil besedo in med drugim pojasnil, da je boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu ena ključnih točk nove koalicije. Kmalo bo sicer jasno, koliko glasov je prejel na tajnem glasovanju. Italija, Francija, Velika Britanija in Nemčija so pozvale Izrael naj preneha širitvijo naselij na zasedenem zahodnem bregu. Izraelsko vlado so v skupni izjavi pozvale še, naj ob nasilju izraelskih naseljencev nad Palestinci ukrepa ter razišče obtožbe proti izraelskim silam. Turistične agencije je tudi letos pripravljajo pestro ponudbo direktnih čarterskih letov z ljubljanskega letališča na počitniške destinacije. Zaradi krize na Bližnjem vzhodu so spomladi v agencijah zabeležili upad povpraševanja, vendar se je v zadnjih tednih zanimanje znova okrepilo. Od danes naprej pa ponovno začnejo leteti na...
2: Torej Kreto, jutri začnemo s Karpatosom, Rodosom, tako da sezona je v povodnem teku, tudi zadnja dva tedna je res rezervacije so poskočile in smo res veseli, da se vse stabilizira.
1: Tako Monika Žnuder iz turistične agencije Relax Turizem.
3: PGD Šentvid Pristični vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 23. maja od 19. ure dalje. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Nenir. Vabljeni v Šentvid Pristični na večer dobre glasbe, hrane in druženja.
4: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
5: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
6: Vinak vas v petek 23. maja vabi na nepozaben večer glasbe, vina in druženja.

0: se so že na voljo na spletni strani Vinag.
1: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak s kare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
2: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: želite zamuditi. Stari telefon, pokvarjene slušalke, nedelujoč vrtalnik. Oddaj jih pravilno na ZEOS zbirnih točkah in e-cikliraj. Več na zeos.si.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobar dan, dragi frajer in pa frajerke. Tole je lušna popodanska družba. Lucija in Ivana smo v vaši družbi na Radio Frajer.
3: Hello, hello. Oj. V vašo družbo pa tudi prihaja ansambl Stil. Mi smo za žur, ansambl Saša Avsenika, žena Metepe in pa Saša Vrtnar.

0: ali cijeri, pa i džurat, ne?
1: Ko se harmonika in ritem družita u pravi frajerski hit. Naravno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.

0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan, studija Radio Frajer, z vami sva Lucy in Ivana.
2: Hello, hello.
1: Mladi Gamsi pripravljajo pa novo pesem oziroma priredbo znane uspešnice njihovih prednikov Jodel Automat.
2: Jo, Jodel Automat. Ej, tako mat ga prinesu v Moravčah vedno tok zažge. Tok zažge. V originalu to pesem izvajajo Gamsi, posneli pa so jo več kot 30 let nazaj. In glavni pevec mladih Gamsov, torej potomec ta starih Gamsov, ne, pravi, da je treba te pesmi ponovno oživeti.
3: Največja zanimivost tega komada je to, da ko so ga naši očeti to snemali, sem se v bistvu na tist dan sem se jaz rodil, tako da ima ta komad sploh eno tako posebno zgodbo noto, tako da jaz upam, da se tudi na, se pravi, na snemanje našega komada rodi kakšna hčerka ali pa sin nam.
1: Ne vem, če ste vedeli, ampak Žanov oče je bil del originalnega trija, še predno so Gamsi sploh nastali. In začetki Gamsov segajo v čase, ko so trije bratje, Marko, Janko in Tone, začeli prvič peti ob spremljavi očetove kitare. Njihov oče Janez je bil član ansambla Franca Flereta in ko so bratje zrasli, so začeli razmišljati o ansamblu in so po očetovem zgledu lotili se igranja na inštrumente in kmalo je bil ustanovljen ansambl bratov Omahna, ki je večkrat igral po raznih zabavah, veselicah in pa po porokah. No, po prvi uspešnici O Korel pa so se
2: preimenovali
1: v bistvu v Gamse.
2: Tako je. Meni je res tako lepo, ko otroci prevzamejo inštrumente oziroma ansamble svojih staršev in nadaljujejo to karierno pot. Se mi zdi, da je to v slovenski glasbi zelo, zelo popularno oziroma tradicionalno, če je oči špilo, boš pa ja tudi ti špilo, ne? No, in točno zaradi takih ljudi, kot so mladi Gamsi, ansambl Tomaža Rota, Fehtari in Sašo Avsenik, ne, gre slovenska glasba naprej med mlajše generacije.
1: Tako, in zdaj bomo slišali eno od Fehtarjev, Gorenska.

0: To so Večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si

0: informacije.
1: Nesreča je na dolenjski avtocesti pred počivališčem Čateč proti Obrežju. Zastoji so na južni ljubljanski obvoznici od Barja proti Dolenski, med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, na Štajerski pred prehodom Šentilj proti Sloveniji naprej do priključka Šentilj. Na gorenjski avtocesti zaradi varnosti občasno zapirajo predor Karavanke proti Sloveniji. Neča je tudi na cestah Izola Strunjan, Koper, Dragonja, Lesce, Bledu v smeri. Zvečer se bo povsod jasnilo, zjutraj bo pretežno

0: Jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Temperature zjutraj se bodo povzpele do 13, na Primorskem do 16 stopinj.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Državni zbor je na tajnem glasovanju predsednika SDS-a Janeza Janšo izvolil za novega predsednika vlade. Janša, ki je pred poslanci že zaprisegel, ima tako mandat za sestavo svoje četrte vlade, ki bo 16. slovenska vlada.
2: Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.
0: Tako Janša. Kandidate za ministre mora v državni zbor predložiti v 15 dneh. Svetovna zdravstvena organizacija je zdravstveno tveganje zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo stopnje visoko povišala na stopnjo zelo visoko. Tveganje za širjenje ebole na svetovni ravni pa še vedno ostaja na nizki stopnji. Ameriška vladna komisija za likovno umetnost, katere člani so naklonjeni predsedniku Donaldu Trumpu, je dala soglasje k spremenjeni zasnovi načrtovanega dobri 76 metrov visokega slavoloka, ki ga Trump želi postaviti na krožišču v prestolnici ZDA. Slavolok je eden od arhitekturnih projektov, s katerimi želi Trump postiti pečat v Washingtonu.
3: Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
4: Kako pa zveni vaša sprostitev?
3: Sauna in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si. JJSPA. Blagovna znamka trgovine Jana.
4: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.

0: Hranite še več, ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
0: Vinak vas v petek 23. maja vabi na nepozaben večer glasbe, vina in druženja v eni najvišji.

0: brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: PGD Šentvid Pristični vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 23. maja od 19. ure dalje. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Nenir. Vabljeni v Šentvid Pristični na večer dobre glasbe, hrane in druženja.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Ja, Radio Frajer, ura je nekaj minuče šesto, v vaši družbi pa sva dve frajerki, Lucija, Lucy in Ivana.
4: Ja, zdaj naštela tri. Lucija pa še Lucy.
3: Pa res.
4: Evo, zdaj bo pa Lucy napovedala komade, jaz bi si, če bi bil čarovnik, Lucija bo pa rekla, da prihaja kmalo tudi ansambel Aktual, Lepa mala in Ivana na koncu pove, kdo prihaja še.
3: Sladki grehi in pa frajer.

0: muzika, ki ne izgine.
1: Večni frajeri, samo na Radiu Frajer.
2: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

in zaupa vsi svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kaj naredil sem napako. Rekla je, da sem kot gozdni jože, ko prvič vidi malo gole kože. Ne, nisem gozdni joža, ki zanima ga koža. Jaz sem